20 Januari mempunyai makna istimewa bagi Amerika Syarikat dan dunia. Setiap 4 tahun selepas pilihan raya presiden pada bulan November, Presiden Amerika yang baharu mengangkat sumpah jawatan pada tarikh ini. Dalam milenium pertama, George Walker Bush 2001, Barack Obama 2009, Donald Trump 2017 dan Joe Biden 2021 memulakan tugas mereka di Rumah Putih pada 20 Januari. Pada tahun 2024, Donald Trump kembali ke pejabat Oval selepas 4 tahun dan memulakan penggal baharunya pada tarikh tersebut. Sebagai Presiden ke-47 Amerika Syarikat,